Ia tulava ia ye Yesu o upu mai le afionga le atua. Ma faa to ilalo ina ai le fili. E faa pena fo ilale tulanga te tau ona tato iai. E te tau ona tato iloa le afionga le atua. Ma o faa tau loto ni mau. Tato te faa nga aina i taimi tato te mana o mi ai. Ae mai se o le te uina i o tato loto. Ina ia maua mai ai so tato faa maalosi i taimi uma. Toi oto oto atu lo tātou ofu tau, o le sulu ngā titi po le fusipau o le mea moni, o le ufifata fata o le amiotonu, o se e vai o le nofo sauni mai le tala le lei, o le tali pupuni, o le faa tua tua, o le pulo utau o le faa o la tanga, ma le pelu o le anganga, le afionga le atua. Ona faai umayai leo upua Paulo faapea. Ia utou te talo itemi uma, momea uma, yaso uma, ma ia utou maataala. Ole nala saa moae, tatou te ofu i ofu tau mai lea tua e pei ona faa laula watu, ma tatou faa moe moe ile maalosi mai lea lii, tatou te tau ai. Ma ia le mapulo tatou te talo. O le tūlanga le nā tātou te manu mālo ai i le taua o lo tātou tau ai. A o tātou wola masoi fua pea i le neila lo langi. Aina pau lava le faa manatu. Ia manatua, wa uma ona manu mālo ke riso i mea uma e o lava i le oti. E le manu mālo la se sātani i a te oe, pe a fai ua e i le a inga o le atua. Yo anelo na mata upo e faa, a olona fuai upo e faa. O outou le faa na aue, mai le atua lava outou. O outou manu malo fo iate ila atou. A wae sili o ia ua iate outou. Ile ua ile lalolangi. Greater is he who is in you than he who is in the world. Ile suafo Yesu. Amen.